0: variety way programa yolilo na wie Adolfo Sadiki omitiponi ni Fernando Damas va microfone watu wote ni mwatali wele programa ila notepa shukrula wakala ni hiyo asante.
1: Olimi ni osamarila ikisote ni esiniru kurera.

5 horas e 55 minutos, Emara, te amo, Samiki. Kani bakani, nerani pia kumasin siruni. Kuma leke nana, vinyuri ya usani huku nano, lelo. Mukwane tilaya mluko, ni matani masa shumariwa. Gosto, dia kati a 2026. Mahile kelefomu imara ya 6 horas, nuwe kavamu sani, shurnali o 6 horas.

Kontirakiri mwashinje tosba. Akutiyosba iko mwole shahba rinchenga. Adi shemwati Anastasia Nikolao. Wasentra teknika adi Julia Sandala. Mw studio Margaret Nchomp. Pondiyako mwashinje tosba. Karibu. Pomasengeto. Pashiao kushala.

0: anabizinya mkwete miezi gami pove go kunyumba jenu
1: yani imelaga vizinya imazile ya kulaga na kumbu yele kutila miezi kunyumba jangu sana tutuma miezi gambone
0: nganiza uchiri ya kutila miezi kunyumba jenu
1: nganiza uchiri ya

Ayi kuimba kula kwa shuri hatu warte. Mwatani. Ano kumangwe tuku yao. Ibrahim. Lagos. Ukoleko. Wene tuleche ukoleko. Yanga ntuma yanga sala. Ukoleko kutoka banda. Nchigula gati ya bando. Nchimala asia uganja. Nchigumula musi.

Bom dia, Rádio Moçambique. Dina jeleni kuaga anaf isufu tioshla ga kuma karandilo. Na kutishe kulunga bari kudi kudire verela, ni ndu yambuni ampayo jengu tukamusira pomu wetu. Ni marlamu gailega kwa la kwa nyumba jao. Wadina uti Maria Mateus atitenyo. Bom dia, Rádio Moçambique. Tine kungonda programa jela kweji. Dina jela ni kuaga. Matola Johnny. Choshala ga kumandimba.

0: Munga tichiti chinhu chofunika tikwaza ata kungosoma.
1: Ndiganisa kuti tivomere ngatipo yanka. Ngati osatizazene ngati wena. Mwina ikhoza kutumika ngati example.
2: Ndivomereza. Chambiri hapo ndidavanana mfo kuti kwa onjenji tiduwao umwewo.
3: Irisharope iyo ama konja ambu yake. Ama itana kuti moto otondoza.
1: Asanta nyamata. Tisoma ndipambuyo tisankha atatu otera. Mawa tikadalangiza padanga.
0: Ndi wanthu asankha ukhoza kumapita.
2: Asante.
1: Okay, chipano chochikulu tiyeni tisankhe ofika othera.
0: Tiyena voni.
3: Chabwino.
4: Pamene mapepa la azamipikisano zili nkupenyedwa, okonjekera kampepuza akambirana cholinga mwachitema kuwatetesa bwanji kuujuju usiku ochitira mbali. Yapo vijidasangalatsa wopenyera.
1: Kampepuza usiku uli mthetho nambo ujuju sujikhoza sifuniko jipeleka kumavuto ya malaria.
0: Tifuna njira zachitema. Ndatu oganiza zama usikito ya kulu mizika.
2: Usikito? Kufiniki na mchuonche? Ivi vante ngopatari.
5: Vikadaka la vavi kulu. Ganiza. Mizika yo zunguli la mausikito. Yo wala.
6: Yo kadwa yetu. Na mposa katibuinu. Nkananga titida kaganizila za chintu china chosavute.
0: Etu. Ukondo ufunika. Ujujuma balana majo kazikila. Nditi ntu, tokala.
1: Kamizo, kubucha ntengo andimu ndi mbulu gama. Zima tawicha ujuju. Vosa vute ndi chikuda.
2: Ambu yanga matumila majambe ubucha kuseri. Vima gwira.
5: Kikoza kugawa mafuta ya dawa. Ya yota koza kumpikisano.
0: Njumwecho, kuirana kwa kilini ndi dawa la mayoruzo. Ndisitili mbira ama osigito ya ntengu.
1: Basi tieni tishite magulu ya ukondo siku onche kukamada kubucha ntengu ndi magulu ya dawa ya shoku.
2: Hehehehe, pika nakapela sabi mkondele kukweleza moto.
4: Pakati basi siku ndi mapulani, ima buka njira yosa sauche pali mozi ndi mizu pakujiwo kwa ganda. Eko tikena ancho ilangiza kuti kupenyelela. Kuli kuchita ndi maganizo osati ndi kuchocha chocha.
7: Pamenepo ndi pansiri zero papati mozi ya solo ratu la ekoti. Nkani ati ya chisamariro chilimbikiso ndi kusintha. Kawirani utengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu. Ekoti ibwiraso mupati ina. Ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komansu za chikondi. Soero, na Pedro Muyambu, ndi chilelezo chochokera kubungwe la Visa Mundial, motandizana ndi bungwe la za umoyo, ndi chitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi, WhatsApp 14. 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumene uko mukupezeka.

0: zira kusiwa chilungamo soero ra Pedro Muyambo lokozedwa ndivisa umundi yao bungwe limene likulimbana ndikutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumu kwa atatu wake. Na mpole ndo uno, su wabwela hudali mbana nao, wabwela hudate nga dienge. Ujulo wabwino, baba.
2: Ujulo wabwino, Hatija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukuda nene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chiani?
1: Agulu ayamba. Agulu lanya mata openyelela. Kapela, alitu, ni migeli. Ndikana amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada jila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vivindo la wabwino. Ndikaringu pecha yipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelenchu. Kungo vela. Popa ndeshilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za atela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Nikujiwa.
2: Ungo pitiri la kulingana ndi ya mako.
1: Kapena ndandenda kula ni mwete kwe yao. Ndishie mbekezo chakuti inu muda kasinta.
2: Amako adari antafu. Nambada nindi sharia nyengo zambiri. Icho yine ndi mafunika kupomereza.
1: Yo ama penyele la onche. Vikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndiapo ndida jiwa, ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo, osa tiyo sinta, osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi, nangati ine ukaonekera kuja, alipo saka fune kuvela.
1: Ndigani za kutingatu osa pite, muluza mwai, okuvelani, mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita, sinditenga mau, ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu, ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kufela, ndikari osakambe.
1: Asante kwa hivi, baba. Chatoka la chambo.
2: Asante posandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatuluka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkanda bafuna kuvela la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndi vinyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntumu wafisa umundiala.
3: Uma wabwino kanda tililimoji kenancho ndintima ojala shembekezo pampikisano. Wantu njila ya chikuda yotechela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la baloka fisa umundiale. Ukutapa masiku yojepa yogwela mukoza kujilembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yojepa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachagulila mpikisano umineo, wapita kwa

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwako, lipo kauka limesifikia na katika hazi ya dunia. Kiovela vela kabisa.